kukong nakai jog dimbar mo xam ni mbar yepp lañ nako beduk bamba jaak dinem je bi jaaw ba yokugum te dinem je almano am jamam ba dakko te xam xam ba ak selal ga sañ sañ ba yak.